0: Noe av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Asuro na maado wagot.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå de her kan mega hertz, de ved i FM. I sjerne meget, du var godt.
1: Nå de her kan mega hertz.
2: Allahu akbar, Allah.